Dome 106.3 FM. Yeah, the radio si papa pa. Se eradi ni ye edini ye pa. Se ena ye tiasia. Na ye na dum. Ye mo bro hun. Ni na do ye. Wo tiasia, me su mi tiasia. Me ikasa wa radio so.

0: nemum ontwen agya no bohye a oti free oti free won won oti free na num no ontwen agya ne bohye a oti free na num no enti bohye bi wo ho a nyame ahyeye se obema ye se obi shiraye be san shiran e yo twen e na be ma won se tumi aka enti se wonni otwen a nyame bohye no wonni mu chefa biko nyame no odi otwen e na ebibi ha ye nrashe no en na bebre e sum nyame na so ni otwen ye tena sori dem ye fria na ye kwa ye fria na ye kwa nyame sum e yo twen enti oka asem bi se obi osum nyame bi ate se okuani a wado nafo na odo ye opamwe ohyefo no odua ba no afi otwen ma nso togu so afi otwen se na ba no edin fa so be den ebeba na otwen ni nyina so so no enye se oda wo enye se waje afo na to won se okuani e ka se temo yiwe kura se no ye do afo a anopa bi ekwa afo ho kankan ne ye do mo ye timi ko ni ye do ne ye pamo no ma
1: yes awi awi
0: ye pamo no ma ni ye dede ni ya ye bibi se toy ni de si efo ni mu
1: na e pamo
0: na e pamo enti sentence ya ba kristo mu so na wiase ha otwen no e ye nwuma ubo mpa ye wo ye wujuma enti se wo kaso be fo bi wujuma anaka so be bia mu bi a ese ni panic mu enti nya otwen ma nyankopon se wo ni otwen a ontumi nsom nyankopon enti moment a wutie ye no ade nya me pe e otwen ose montwe wo Jerusalem entwen agane bohye no waya awari bi upaware upa kwantu upa djuma bi watwe application bi ema fa mpaibo fa twen sa bohye na eda wo so no e na ukan Isaiah no a Isaiah ne kasem bi se wono motwe urade no enya hode foforo o enti center bi bi otwe urade bi ya no onya hode foforo onya etibia foforo onya animunyam foforo se wo so besom nyame a number 1 focus on life number 2 ese wo nya nyame mu gidie na bo wadwum po se me kwakọ twa nyame bohye no e na bohye no soso no nsohwe wom because tema ne ye dafo no wo ye dan nso ye bewo saso no e be hyehye wo ho be ni nyina no ese se wo pe biibi e wo afo ne mu nti no wo benya otwen ama eniban na wadọ no because in the banner wa do no nsohwe ewom nsohwe ewom nsaso no wom mika se utumi kwafom na wakoshia se nsohwe bi awo be ni nyina se nsohwe wani da so se abana wadua no obenya mfaso nti onya otwe wom ma abano eso eso a na odi bafia we na nije e de aba se na nyame som no etie se wo be fa kristo a ye wadwin se okwakosom ade bakoy wo kristo mesese ane se ye ntumi nye focus e wo nyamesom mu ye gidie na ye di hore nyamesom mu no ye bedu bebil ne akohwe di nipa ye yakotiti nipa binum nsem ne ye nyamesom mu no fapem no adwuregu be se wutimi ye focus abraba na kase ye focus number 2 ejuma bi a wo ye ye focus ansa na obenya ejuom kwa abaso bodie no e ye otwen do wo be adwuma ni atwen adwuma anya botara me adwuma no atimi aye serious e wo adwuma ni mu no onya abaso bodie bes wo ye adwuma kakra wa na wa gyai wo ye adwuma kakra na wa gyai e basa abaso bodie emfa ma number 2 wa anya ni ye na kweni biere biere a e ho abaso bodie onsa anka enti nyame som no e ye otwen se wo be nya nyakopom mu otwen bible se mo ntwen agya ne bohye no Isaiah chapter 40 verse 31 o say won o mu twa urade no enya hode foforo na san hode no obenya hode ti se okwade obenante oremre obetwamika orempaba enti the life se wo hia nyame mu anidaso na hia nyame se mu hyira a ese wo nya otwen na nya gidie e we urade mu nya resem e we urade mu se ohun kuran e we ready mu because obi no wa twa nyame a nyame disappointing da in the life onyankopon e ma David ko tene rum so many yes

0: sa breno na ye nua bi so e wo bi e na mesu e makofa kofi adomaso e kofa kofi adomaso e kofa e papa ke me japoso e ma sa ye nua no ono so ka homa e di na ba fi mina me a busy for nothing. I mean, you see, Bibi's Hano, Senka, eh, well, Joseph, I said, I can be any. Nancy Druha, me see, okay, send that dear, me for be a cognac, you see. Savo.
1: Now, coupon, or ye dear, ya to attorney, no a fan, a CCN. Just say ye new to train, be radifano, a CCN, or cognac or train,
0: or train,
1: or cognac or change, we radian him. Why, nyabasabasa. Conclaim, no caridim, ahumbrasim. Jim chapter 1, na me kan debi wo ho. Jim chapter 1 verse 2 no. Na o kan sen bi. O say na mo mabwa se ton no enwie edjumaye pe. Mo mabwa se ton no enwie pe yo. Nde o Kristo ni bi a wo twen bi e se awie no edin kunimdie ba. Enti obi bi a wo twen nyame no. O say enye pe. Na munye pe a enkamu bibibiara enkamu bibibiara na se kamu mu bi nyansa a mano mbisa onyankopon a oma onipa nyansa ade kwa na ahokoro enimu no na ode bema no nyansa ye de twen eto bebi na se wo ha bi mu a hihirade mu nyansa se urade nso ya tumi minye den Eradi ko Joseph ko nyanyanse bi se debi ti se bebi a mi wo no mi yo twen number 2 hwe se oba ne master yere obi a onni boafo bi a ono akoye osomfo ba bi a akoye akwa no oba su ko tante no ne master yere ko tante ne se besime no ye bibi ti se Joseph nyanyanse bi anya hunu mu bi a nka ne nanimu nyam
0: no ye ya no no
1: nke dia ho aba
0: enu gran ka ye be kunu
1: ya era se meto no so
0: u boss wife kan ye be kunu straight e ka praise no po onko
1: se kan atam po ni aje kan nuanu ko ni aje
0: eh
1: se akotono kra no oh entis o twen nyame a no ma wanye oni da ho obi a o twen nyame no nso ye bebre e wa kire obi a o twen nyame no akum bebre wa kire sister brother imu se nyame

ewechiri obi a otwa nyame no akum bebere wechiri sister brother emu say nya easy uti we ka say bi wo nya 45 yaware ma nyankopo so ahye obo so beware wo ko school ejuma nkoye nyankopo so ahye so bi shira won se na ejuma bemu ejuma ye nyame aka so bi onipa kese wo busue ni omanni mu sister e kada kumpo a brother kada kupa nyame be sesa wa bra bo ama nya otwema onyankopo in the life obi no watwe nyame a nani magu ase mfa ho nya comparison because obi kwa utifio o ma meno nuanom obi tin yehwe wonyonko wei and we yeye and awu de uti ho and sister brother nyame wo mrema nipa bia ya ka kire mi da eto bebi na ye ka sen won nuanom kwa ye koma nimu no won nuanom yeye ise no wo de uti wa ye den na so enne me ena nyame afa me so enne esom so ti sentam so no nipa betimi akansa ma kire wo se won nuanom we de hwe na brabo ye do ye comparison e mo bi ama wo retimi ho untimi ntena fie untimi ntena brono no so na so mi sister brother obi a reject wo ese se wo mre nya nso ye nti sentam sister se aba udua ba na ba ni fifire a eye den e be so se bi edi kanso a sasa se kro na ye gina so so ye no eye den sasa se na ogusu wo so no wo so be so saba ni bi omre na nso yi because obi a nyankopɔ wo mre ma bibi biara dua ba biara ni ho be dua a nso to gusu a wo dodo ho a wani ko ho a enso abada wo ye de be so aba nyankopɔ e wo botan bi ma wo ona me binum ay ose mi na me mo bi mi na me page bi mi so na me bre binum ase into no nyankopɔ se no ka Isaiah 45 dan no ose mi na me mo bi odifo me so mo bi ayo hiani sister brother nyankopɔ no oni yi ni pa fri atechie mu de ni si obotan so mi na me yi ni pa fri ohiamu de ni si mapoma etena bia onyame siesie nso ye bi nyame siesie nyankopɔ ma Joseph okɔ siesie no prison okɔ siesie David ewo erum mekodu mra okosiesie about a Daniel ewo jatabuom sentence no otwen eyade a eyeden nyankopon no osese nipa abrabo ebra nipa jo enti ase da onema nsoto onema opesu sie onema ahokyereba oso na manipa efira ahokyeremu se yekaba be yefira se ebedru ha ni nya yo twen wode semen fo abra banya basabasa mika se wonni bua fonti be ma weba no abedadao oba weba

0: and I ready me visa visa visa me u go do
1: and no.
0: Se uko do bebia uko do bebia sika ent me ji wono na ho no be ho se se sika ye pe bibrebe yi se bi fa so ni so because u be kwa ko pem u sika nyina be sika no ent me ji wo
1: eh papa
0: na ho no be ho se nti sika na ye pre ye ho ahomache fo na ya sorry na emu trotro traffic e nemu se si apoda ya lolo na the convoy e di enim because of sika na ye tia school fees na ye yesi na ye su na e bi rent na ye tu e bi na te se afrabon bibia ye ngomgana yi udi tarja na why na usu na twa se nyankopom se obesira obesira

Auntie Jessica, na me ka se. Febribi na ye wa sori dem ho. Yakobon hwe su no mfa kai wo no mfa bo hu ban. Yakobon hwe su no mfa onfa nye biribi ma wo. Obie bie kwan bi ma wo. Nya wo mpo a wo ma. Febribi. Nya ye chief usher. Nya proper sori dem ho. Nya ye biribi. Ma dos wa sori dem ho.

0: apan fu nyina ene won a wote yenka che nyina enti mobodi
1: ya da wase se de bia so tie ye enti enzo ye chia e kwa pema e fo se se de ho adjo
0: o nya me adom nya me adom
1: se mo bi school no
0: o e da na school nyina bi ye yan si bi e
1: oh okay
0: e la ye se no wo no my mom but ano ka wo my migration fo bet na e border no so.
1: Ah, okay.
2: Okay. That's why no bank road.
1: Itio.
2: If I need Obana when it can be more a mandaka, it show niji ete. Eje it kuku niji pa nyo. Kaya si nyo ngake enyo. If I need ha wobwa nyo mojie mpetwe. Si, noni ni bio niji ake. Aso e jagbe ake gbomo adesa. A shishi u nyo ngolo. Da abida, si nyele, nyemi shishi u mi. Nyambi ake, ye mini mi. Ye ni bi min jai nyomai mi eko meko mele afole ni nyeke ba haa mile mi na mi malomo ni nye mi shishi mile nyeke min jai nyomai mi eko meko mele fin aba ni tohele koni nye ni ye ni ahi mi wile nyeke ene aka mi nye kwa ake mi gbele mwen sanfe jina ni mi fote njo mwen mi shwe nyeno ni etake no lo nye he wole ma bachon bala bi ni pata mi anyele ana mahanye koni ameka fite nye mi nye mwoshin ni bi ni nye mwen tron ni yo nganole ba awu bi baba o kekele jele mi majin fin babu ni ake me ni ajo eje ake ni ba chon man ni mi esha ehi nyongo te achele ke nyongo juye mon lene
1: chida aha yowa
2: ni pa chon mi ti amu ni eje usu
1: ya mensha me prefer
2: ya mensha
1: dabe na babesa.

0: Ubedi. There's a chin while Brabon M. Wow. Peter is a sky also, dear. Nancy, yes, she said. One family inquiry with never some dear men or more. And yet it is kind of the ideas from dear Bray. It is a car wouldn't be a quarter. Ne di bi ne fe bi nsu ye de e be apart from se any se bi a ye ma ye trimu ye den na emfa ye nko se ye mu no se ayem wono no ne sika ho trimu wo emfa ye nko ye emfa ye nko se ye mu no any se ye spending ye spending sika anyhow ye spending sika rough no mo ye no nsu apart from se sika ye ya do ye o ye no pon de ye de ma no no sika ye wo no ankasa no ye hwe so ye yen fa yen do tuzika se mi enti yesu ka kaje pida se fesi ka no fa koye we na fi bita wan fa nkoye di apart from se edisika be bo nya me adwuma na ebia abrabom no yesika sem ebe koyie no anampo mu me nya ne se we ne enketengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetengetenget nkapere da be na ye be bwana mana yesika sika ketu akura na sika ketu akura pita odi ho nokre pita kwa ye ho adwuma na sika na sika sene nkwa ye ho adwuma sika ketu akura okoto ho darawa emma sika bi bai na nka sika we nka sika nka sika adwuma ka sie bi na okwa na nka di sika ka sie be bire no nka ho adwuma be and this in the edume bia ye betena wa ma bia ne bia ha ya adwe no egbe nka tingi tingi bi betimi ya dia bo bo ya ho ya nye Peter wan ka se we dia na we dia we dia I van said that that wan ko to ya dia na me bere ye kakere bi na ebe nya fimu na fe ne kakere kitu bia so so wa brabum ti mo me we dia ba ya nsam yiye ya christofo ye nya masomfo ye nya pa samo ye nche Peter sika ba na nsam no won ti me mfa ni won mfa ntim nya de ono wa ope ba ye ni sika ba ya nsam no ye nya so control na ye hu no sampa udi bia je bi Enyamia samwa na tinya boaye. Anya sa na me boaye su Peter. Peter said Jesus kana kwa. Emwa no. Di wa first Jesus amana kwa amana first kana ankoye ehudie. Ankoye nima nima bi enima hunu. Fa kwa ya depa. O Jesus deka. Okotria wo deka na wotria wa somjo. Okoto obi enima okofini gofu cement. Enkonfo nima ne enkonfo eniane. Oko dia be bo ba e mo ba oko to fi obi wo oko tuya won ko tuya yesu de ka o yesu de ka o tuya e na won na de ka o won tuya yesu de ka o nko a o tuya yi na ngopo ba no o tuya se de be yentu se ntidu yentu ene se ntidu yankwa obi pa kwaju obi obi akwaji obi wo mosia ense won tuya o ye o mi anya nyaso pa na etimi abo ay pa bita no ndi pito pita no mankasa no o se se wo de ka na o tuya wa somjo ne mo se wo nya de se won tuya de ekwasi abuo e ya dwem bone ekwasi ebuo eyadwen bone mumie ni ne kwa maye ho na me ni me sase ni se de e nyira maye enti sika de ebe ni pan se mama emani nya plans afi sika sika na be di peter nsem awie afi ne sika na be che ni peter nsem wo ye de ya che ni wo se wo ye ni wo nyo sika na be che na brabo afi e de hand time e de dwa e ba na nka sika nya ngopo hyira ni a ye nya hand time Unyamu pon se nyamu yewu sika enya nyamu pon de maaye na ye dibi se nyamu pon ni munyamu enye ye den ni munyani ya ni ebere nyaaye nyamu pon se bia mata de ye ho Peter ne fi se sika na kwa ono wan nyan sa ene de kwoto asel advance bia dada wa no ene ri nam ene bibi apiemu aba ndia pon ono ne wire fu nyamu pon se mo ne nche ya hwini nyamu pon ye so nyamu ye part ya is nyamu pon sika de wo mu se ho se ya doye e se ye bo nipa sika bi ho a enye wo dia sika bi wo fa ko yemfa nya doye o sai sika e bute nungwa nkwa ya doye oni me ko ye mo bo nungwa de e wa se o nwa nwa ne sika de wa bre nya nya mo po sika bi wo yemfa nya ne yemfa nya ne ma hunu o bi nya mo po sika bi wo sai de bo ya de bo enko fo ni nyina ba bo ne chire e no se follow bible no ne de akaka fo e kike ka me ye kuye kristo ni a e mra me de asem ba na wi ye de me ka ni ye o sika ni nu a o ye ne budget No one find your nipple and see mono. When you are trouble, when you are casing your nipple on him. If he says, or you know, don't want to hear, dear, after Peter, or could you at one on one on idea? No, or the balance, no, I could bonnet, but I acquire at the forefront. After the Badia Canadian lawyer, Mummy and the Badiaca, Mummy and the Badiasam, Yamina Shenipo, yes, your party, who's the nipple is Shenipa, Yamina be a crown to a manipa, Yamupo is now what, and never answer away. I mean, we are mob. No one way. na ene nse mi ene nshiramaye ewo Yesu din yi mu amen
1: amen onyangupon nipa otiasefo onyangupon enshira oyie pa adofunum enemi se ene enyina ye enshira pa na onyangupon asema eba enche ene no na yatu din se specific order given to Peter by Christ se o shepotin bia e free Christo Yesu ho eba Peter enchen na asem ne nyina ne se Awurade Yesu e kan se Peter enkoyi adwene na adwene no bidi kan yi no no sika hye ne num na onfa nkotua tax ema ono Yesu ene Peter ehun se Peter asemi ko ne nchen no wo ye obedient or your one time obedient and I feel so visible invisible obedient and I feel so yeah obedient ne ahodo mi ensa ne nyina de ne se Peter e obey na nyangopon akwa no esa ami hu se sika bia e wode ye de ye sika bia e wode ye de eye nti abusua sika yemfa nkoto ebia chinchinga enwe ana fenso no asori sika nzoso no yemfa enye de yenya yepeyi nim se Ananias ne Safiria omudi nyangopon sika ekoye omo personal business no onyangopon abufu eba wonso nti enyina no afutu aba ma ye honhom fam ene honam fam nyina se we must set financial goal for ourselves se behia se isika etiminya ntotye ma isika se de beya yenso no honam fam ne honhom fam nyina nso no ebetimi anya asunjie sa enkwaje se mi efri asa for your friend said the bride of Christ na bride of Christ gana ha yo meme ya hodo pi ni titu no se ba akra ha se ya yo madina rotko flats mfimfim hon mo ya ben fire service station no ana fenso ni ya wotema asha man ni mpata mo nso no ye wo agye kwaju ashanti farms ekwano so hon mo agye kwaju poten ana ye wo agri school ekwano so ho ya ben agri school no ana fenso enso so ya wo kaso ani ni mpata mo nso no ye fa kaso to amasaman road na nurses quarters inside school be fence a lot of bright international ehwa nso so ye wo honom aishie mu ana fenso ye san e wo ho kofo dua akwatia akantin kobri so enkoko ene emiemia hodo pi ye ne tie sa enkwaje semi se pese ye fre apostle ene na pamfo na yeji ensemi mu enchiremu ana se directions aye maaye na pese ye shia e wo yenhie mu die ase a ebetimi afre se san kratro ahoma yesu e wo 7 2 3 2 1 7 1 0 2 4 7 2 3 2 1 7 1 a apostle ane asafumani nyina beshia the bride online so na fenso apostle nsem no nso no ya kruche bebreno anso so ewo YouTube and you subscribe apostle kwaju kwatia ebenya nsem bebreno anso so ewo ho ati ebra ye sorry ye mfri ha sa nemum DJ Promise ebemaye anwemo a ebetimi aboye na achiche ewre na fenso so no asan busu yen ekọ honhom famo nso so nti ye ntie no na achire ye beye enhyira isi ha kra onyangopon ya adom na adom ndenya da senenso apostle ba sabe ye insurance so amay bye bye.
2: This is the radio station that only plays your favorite dance tracks.
3: Dream FM 106.3.
2: So sit back, relax and get ready.
3: Dream FM
4: Senia David Bonnum ema honhom etutu free so mu no. Senia Israel fo no eto nwom editwa Jericho afashion usia ye timi bubugu ye no sana DJ Promise bo nwom a oha obi timi firi wo so amane bi timi firi wo so wakoma timi twa wo yem hwan na timi bo nwom sei ema osoro ni asase ejitu mu se eyeyi aw promise boye.

o'clock na me ni kum mi ko da ya nu mi da ha ko bi 5:30 hallelujah nya me wa ye bi ama mi comfort wa ye bi o mi na we

na eya sase so na ebesa ko ye kwa benyina mempre mempre mi ye poten seno mi wo sika seno mi wo fe seno we oya wan makọ school seno mi dibi eh ninia eya sase ase na ebeko hye ye mfa owo so enya nipa ti ye kwa ye benyina no moma ye mpre nkwa se nkwa ena wa wo esi na obi pokuya 101 amete enye automatically se me ade besa me a me da ho tin kwa mu ena enye automatically se wo a wo time ni ti yakopon yimi fi wiase obema ho kwa ti se ade a chimia

0: enche meja ahome ni mudi ama Ernesto DJ we wuya nyuma kopem se no numbe bo na de kenkai mi o kenkai mi atwa dwumedie no so se ne so se mi nwi aba ma de nyina efia mankwa tamaklo e de nyinsen ni awo so beba media didi so e de ebe boa wo aboa me aboa ye nyina ti me pa cho enyi wa fidie ni mfi adom 106.3 fm so
1: Jim FM
0: because jumedia to atwa so no ebe release stress ebe boa wo
2: before the party go end you go tell
0: asa show nkura asa account
2: yeah we go scatter
0: yakopon hira ye nyina
2: and if you don't get my
0: yakopon tutu ya namo ncci ohu ye mobo na otwi mbo ye ho ban mbo ye dwuma ho ban mbo ye school ho ban awofo aye de ye man be ko school yakopon to mpete ni hira ngu school mu ho na chiche bi be ye bi ni adamo ni so hu bi wo chiche bi mu a ya matu omunensi se school ni ho a sa dimo sa damo ni sunu tunyira e wo Yesu Kristo di no no anka sa nani e ko ni ma hunya e mo ye ma hunyi na ho ban ma ye ne mo ye so ye ho ban fide bi a ye sum e kuko bi a ye hwe mu a ye hwe yen na wo twi yakopon ma ye nsire ne ye nkai se ye de ye ho to no so na wa njaye mu da na se da de erempa ye nu mu so wow, share me. Wow, tie me.
3: We invite. I'm answering again.
0: Wow, tune in. Crap out, chew ya. Munti na yo wanyangu po koswa ye mi se.
3: Party as a club.
0: Me damasi wate. TikTok me now.

0: anope bia de anya hwe kranka oh jazz music bi de oh na da form brew ni adade a message na bekan kan no fo de wo enti wo de ken ka Facebook ni kakra na yankuye nim
1: ene me ken ka bi so Facebook a rasela ni nse wo chia ade ene se wa prempe

0: Me and me can get me so through Facebook or Russell and in so watch ya at there and it's our prempe. Yes, yeah, Joe, so papa. Na omono asamwa se wono so chia ya nyumri na no fo ne de womo no mawu
1: ei omono no ei omono
0: Charles Chinebu anso se aban papa banen so ubotom aye dry Evelyn yanso se asem no ya kan nyina no no fo de no wo se ya kan nyina ma kan nyina Ma Kenny nyina Iben Hs so say Iben so say aban papa aban ti wo ade to wankasa wo ka eno enye meme de ye wo message
1: ka chen say enche meto bi why
0: enye wo hu eko browser so so say no fo no de omo mie wu
1: omo de afutuo bantu omo nte na Dr. Collins nyantachi New York City eno wo ose ensa na omo de no maduro de ha dwene pa na nofo so de eye nofo ye yo doctor nyamin shirao se minu se to so ene yanto so na meneka na se woneka se meneka Minikan. Yakono no na abusia yakwanse fufro mwa medoko aye HIV AIDS ene emu enkomodie mu ana kanedoma is abakra jepeni aye onumnyafo Emmanuel Kofi Adjiman ene ne wade adesrede e kwama aye etmemufu a wone mpotem wone Ghana fana babia Ghana dishie nyina ase nokuranim HIV AIDS no kwa ebefa so a yebesi ano kwan kese pa ne se ensheye ne nkyerekyere mpanimfo die gu apono so no Ghana ni bia bewese obedi so pepepe wo ni kasa nwo chiremu se we empanifu ekebie wo munhyase anya nkyerekyere mfa wo san se ye bo ho ban no ed ne pass ne se ye nya no
2: Doma East nepa wo ho Doma East wo daache wamfie wo daache ye nkuro nka ye ni nyina wo daache na mmum ade ba kubi se wo ye Doma East ni na wo hia pom denefo ne beka ho asem a jise wo si uti ase o ye HIV AIDS ho asem se beka ho asem ne beka mantamim de ne beka Ghana nyina de no ye Doma East ni wo si uti ase HIV AIDS no so be ne kofa ba ye kese pa ba ku ye mpam agro on Nyebedi tu ye fone se, so be ya anka mko hon kura, o ma hon kon kwenye bi. So ube kon hon su anka, one partner, so we wo yire ba kwa, me di enye Pentecost elder, di maka achro se mpimpana. Ba se wo ya di ya sila ube kikura na be, ba kope. Na,

ne nisuade hunu se ye okro mu kuo adwuma ye kuo anaso se ye kuo bia mudi dwuma die sronko bi emra ne ni o fradom kuo nkabo mra e wo 0256392997 0256392997 chamfo

0: house ni nyinati omo bre ansa na omo nya atenka
1: aha sa
0: so she na ku veba nda ku ku cells ni nyina dada feelings ni yeku ni nyina
1: na manifestation na ba se hia se egu mu
0: de bi hu hia hu hia anso she
1: Me
0: patcho so won se oba ensi obi ana bibi efinase na won ti ase abra na ye she bi ye normal e bi ye materna hormones a efi akola ne ho aba enye yare it u bodo ye she na ye yare be mo ye lab kwan sa na ya ma wedru a be kwanti ensi o she se ye twa ne be ma so ye oba ye fon so she ngu na se ye fon so she ngu be ma nim ye fon so she ntutu ni ti patcho a ye jais ache kra ache ache ye nyina ye jai
1: ya te na ye she ne code no on say before e free hospital no nante na no so no e bede ne adware wo bede ne asiesie ho apepa ho
2: okay but your senior e man ye yi wo mo amoma kofi after that I won na ye ma bibi e friend discharge education nti e ka cord no enso ka ho sesie ne ye chere wo mo say wo kofi na after the first 24 hours no wo bedware akwala no enso osapone sam na first bath after sabah for ne die undware ni biom obe pepa ne ho anopa ne anwumre kosi se efruma ne bete efruma no ye de chlorhexidine sisia chlorhexidine na woh I recommend say ye mfanye
1: okay
2: enti chlorhexidine no after say wedware no esiesia na wa pepa ne ho esiesie ne ho awie no na afi obe ho ho won sakama ye mpese infection bi a be kokord ne ho ye mpese nsuo be kokord num ama na pro eninti na ye se ye ndware no no
1: okay
2: tu be wo ro won sakama chlorhexidine no e wo mia ne tse ne ye mia pepsodent no kakre bi na wo de aye kokord ne ho obo diaper na me ma kokord no e nko se diaper num enye sa ojo nso a wo ko toilet no e be ye infected na emom no se wo ko dru fie na wo ye we nyina na se stella wo se fruma no e ye green e pro e bon baby ni swan ni swe moje free mu ba ye advise omo sign to me kamfa omo mra hospital na ye hwe e bia na ye bibi na ekoso na ya so anu ntem ama omo nti se sa na ye efruma no ye de chlorhexidine e na eye
1: nti me mfa e bi mu use
2: e bi use magi
1: eh
2: na nchi bi
1: mo hwe
2: na na obi ka jab se madam close up ni de 3 days be na ate me musa ansa na close up no i think ntem a wo de be ye den won nwe akwala
1: na na wo dware na no fe so
2: ye pa mu che o chlorhexidine eto ne bonate e ma re nfi se afuma no eso so akodru akwala na yem nti ne ode beye nenne no ochina obenya sunsun sanso tim pamocho
1: asemo ya bi lines na tum am za mo ada questions bi a mo bebusa madaroma wo question bi na ah because wo bibia wo bekans aha nti wo question bi a mr omo midwives e wahanso ebi wa na omo fere omo ntimi musa wa so betimi abusa mo omo na afi ye tumi akoye nim ti abi phone line so no your poku ase health center ti question bi a wo no na fe won so wetu mi e di aba pacho bi wa question aha
3: okay
1: oh okay pacho ye ti o
3: pacho ye se fe bi bi jaundice
1: jo aha
3: aha pacho e den a jaundice ye den na ye se fe bi bi so a wo chi yare
1: okay
3: e no so no e den because ya na ye se ma mi mu bi mu wa omo wi afi na

0: abontesu ni nka
1: ntie ni yo ntise usunsum kwan na kwantu na eya honhom sam na kwama sofu bia gye afiri wonsem no tie ni ye sofu no ontimi nya ho adwuma ma wo because onye ni busi ni
0: yeah
1: ntie na titidi fo oba na ma frefie fo na ba obusa wonsem mo dehie yi di asem enye wadwene na wo beti o me ho enye na abakase menye se na maye o de efiefo ne kan mema watie se wonu mi se de ofiefo kan wontia e ma ho
0: na de beti na se wo ha na wontie sei
1: masa okwa wale akoma busia me bwa uja wale uja ima busia
0: because busia ne beje wa wale
1: ananya sa
0: eh sa
1: o ba wodi ama busia
0: da be wo no se busia ne koja
1: enye busia ne koja kwan
0: ai e se koja edisha ne kwan
1: nti watu fie nyina gwi
0: ya tu bedin so I say mom I say adofu mbebo ya ni ya
1: papa nana enye dam na wo bonu
0: e dam pa
1: enye dam na wo bonu
0: ti bedin na wo hwato
1: wo nana mom asase gold kan ho favor wo mu e kom na ye krom ha body abu e ayi eduanu first eduanu bi fra bi simple
0: habaye na opia eh habaire
1: body abu okroma
0: ne kura wu nwa habaire
1: ye ye wo kura sna koko ne baby a metie no
0: yeah
1: koko nkwa ne wo mfufu nkwa na nya bi
0: nya bi
1: eh koko ni tim brisa na ye kachi se woni sika wo de beto ndi ye kwa fo mu a na ya bo koko ni ye memene
0: nya edibi
1: nya me shira ye rof
0: nya se kuto
1: minya na oda na ekọ no so no wanka se wo a wo ye nkrani me de haja wo se wote ha na kumase fo ba fa ho ma wo na kone nam se nanam so dane ton dia nka wo meto
0: ka meto ya wo ton wo ba ye twa be ma wo se do ha kwani didi ya de famu ye se che se wo ton
1: te on wo yan kreni
0: wo
1: hwe mani mo
0: ga vore so don problem de suisin bi
1: asase na wo ton di no obi di ni moja ya chini pesi yino ansan wo mu nya asase ne so asumdwi what you say
0: sir
1: asantio ya kwa kun konfo no che say obi konfo
0: obi konfo sa ne fenu
1: so tumfo kun yere
0: na wo wura fi kuma wu di che ma papa no di
1: ene na mi bai susum na ohine na nkasa kun yere ze ye padishie miensa komo na chire chire akwanjire ye o minkase kokumu bi
0: dabi nyano ni asa
1: eye nanano mabakosam ne yeka ne mrante amaba mugja wo mutrimu no
0: eh mugja ko o se se so makodwene
1: okoto
0: secret court
1: no eno bibri nyano kurenti wuri ye nkanyase
0: ye nyama ho
1: nana odishie ba ko sole ya aduma kase kase gini o sole ya os nana bi dimitri meje kuma wu ni sori ya bi dimitri meje aka ba ku e josu hu sori ya o se bi dimitri meje nana nan ko fo ni wu na o mu wu no enye se ye mia na mana wu ba ku de ni wu ni me ya me tipe na me ye mashim
0: edi
1: konfo no chema kwanchere se sa santefuo mu pese mu nyama so mbie na dachi mu mawto omu dia we akwanchere ne se mu ntwetwe ne sekan ogyina ho mu ntwetwe na akob me se ne sekan no ye be yi ni se ne ntwina ma ye twetwa
0: nyizo
1: asante moya so mbie nti na obedi ye sa ene wo ye santini ba wo se waye sofo nti wo se wo nananom ye kwase wo nananom ye kwase afo
0: na wo ndo
1: ese sofo wa wo ka bibia heaven kura wo nkobi
0: na wera ko
1: wo nanan be pressum dwia ma wo ene wo de valence ene ba kuro num
0: na kasa bi kura da wo na tete fo nom ye bejimi bre eh wo bodam bejimi
1: e bre wo nsu de e ye bodam bre
0: bodam bre
1: bodam fo bre
0: zini fo bida se
1: nya
0: tu fo nya ko ma wo nkwari aho de waka sempa abo dambre
1: e tu papa no e ko bi se